कामः नैवहि कामस्याम् त्वास्ति प्रथमपुत्रस्य कामेन त्वा प्रतिगृह्णामेत्याह येन कामेन प्रतिगृह्णाति सदेहवेन ममत्वम् लोके कामागच्छति कामे तत्तरे दाते कामदक्षिणेत्याह कामरेव तद्यजमानामित्तुम् लोके दक्षिणागच्छति न प्रतिगृहीतरे सेहम् विद्वान् दक्षिणाम् प्रतिगृह्णाति।

0: भवति।
1: हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृलीकः स्ववा यात्वर्वाङ्।

0: तस्य पर्णवच्छिद्य ततः पर्णो जायत तत्पर्णस्य पर्णत्वम् तस्मात् सर्वेण्ये।
1: ॐ नमः शिवाय। You're listening to Shaivam.org Radios, 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

नन्द्वा सिन्वा तो ग्रोहाम् हावहावहाव शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं शुक्रं